Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute, lebo máš strach, že to skončí v zrkadle.

0: fakultu, furt nejak akože modelovali tam tie slovíčka, jak sa len dá, čiže mňa to tak nejak akože necítim sa nejak úplne, že by som to mal vysvetľovať, že prečo, to je Denisov názov hlavne, fakultu, čiže a ja som sa tak ako tak to už keď to mám úplne povedať, tak ja som tam, ja tam možno ako keby som ani nepatril, že to bolo vyslovene akože jeho kapela, tak bolo to kru, že tam bol Paris, Inšpektor Nádej a Viktor, alebo vtedy Žakeles, alebo ja neviem. A ja som sa tam akože skrz tie koncerty tak nejak akože začal sa označovať ako keby, už keď to mám takto. Ale možno to tak, oni to možno aj chceli, tak ja neviem, nikdy som sa to nejak ako nepýtal. Proste začal som to tagovať proste niekde na Instagram alebo čo. A tak sa to stalo prostě.
1: Tak já jsem se chtěla vlastně v kontextu toho dostat i k nějakému tématu třeba pospolitosti nebo nějaké vzájemné opoře, jako jestli to je něco, co v rámci toho kolektivu potom člověk jakoby víc cítí na té scéně, no, jestli to je potřeba, nutnost.
0: Určitě jsme se o tomto bavili s několikými lidmi, že ta scéna, ta pospolitost, kterou tu jakože rozoberáš, tam určitě je a bola tam, ale bola vo väčšom kontexte, že my sme boli väčšia skupina skôr Bratislavská, okolí Košickej, tam, kde bol akože Proky, Patrik Naď, Karina Golisová, koho som ešte, Viktor Ory, to sme mali všetci kapely a čo sme boli kamoši, takže jasne. Tam ako začínala tá komunita strašne silneť a do toho sa nabalili proste chalani z Trnavy, lebo my sme boli jeden kolektív, akurát to, že boli v inom meste, takže tam sa to ako keby skôr vytvorila taká silná akože komunita, no. Jednoducho povedané. Čiže áno, že je to tam strašne citeľné, je to tam cítiš to proste aj na tých koncertoch, aj všade inde a strašne sa o tom bavili aj ľudia, to nechápali, že prečo to nejak ako funguje, tak ja si myslím, že kvôli tomuto. Ale zase nechcem sa tvariť, že by sme boli jediní. Moc sa mi to nezdá, ale u nás sa to ako keby riešilo stále. Takže áno, spraví to veľa, asi v každom spektre jako vnímania.
1: Už jsme to dneska několikrát zmínili, ty pocházíš původem ze Záhoří na Slovensku. A tomu si vlastně věnoval i svůj side projekt Behind the Hills Boys. Nerad to označuješ za desku, jak jsem pochopila, spíš ano. Jako side projekt. Tak vlastně to vyšlo taky v letošním roce se začátkem letošního roku. Všechno chvilku po sobě, ta další deska potom přišla na začátku dubna, tak proč to třeba vůbec vyšlo pod Edovým synem? Neuvažovala jsi nad tím, že to nějak zabalíš do něčeho jiného?
0: Nevím, jakože takto. Vyšlo to preto chvíli po sebe, ne protože by som to chcel, ale protože jsem úplně nezorganizovaný.
1: Aha.
0: Že to jakože...
1: Jasně.
0: Já jsem chcel robiť všetko preto, aby se to nestalo, hej, že...
1: Jo.
0: Ale stalo se to, čiže to tak, to byl ten důvod. A označit to nějak, alebo že pod iným pseudonymom, nevím, já si myslím, že tato doba, kedy si musíš spravit iný pseudonym na to, aby si mohla robiť trošku inú hudbu, je už dávno za nami, že tohto pátosu sa už podľa mňa hudobníci pomaly zbavujú, aj keď teda som ho chápal, a ja sám na začiatku som používal alter ego, ktoré možno vyťahnem niekedy ešte, ale ako nešpekuloval som, že by som mal pod nejakým iným menom ako to zarepovať zase. Ako je to trošku iné, je to strašne cítiť, že je to iné. Ja mám pocit, že mentálne som sa vrátil presne do toho obdobia, ktorom som bol aj na tom Záhorí v tých 17-18 rokoch. Aj tým, že som použil tú záhoračinu, tak ako keby sa mi aj to rozmýšľanie zmenilo. Bolo to zaujímavé. Akože bol to taký zaujímavý experiment, ale není to akože nejaký zvuk aktuálny, ktorý by som chcel robiť. Skôr fakt som sa... Fakt je to taká retrospektíva.
1: Nostalgie, nejaký odkaz, áno. Potreboval si to pustiť ven.
0: Preto moc ako sa tak trošku akože ohrňam, keď to niekto považuje za nejaký súčasný album a zároveň to nechcem akože degradovať. Lebo ja som si to akože nakoniec užil, aj keď som sa akože trápil s tou záhoračinou, ale nakoniec to bolo super, si myslím.
1: Ale máš splneno proste, ten svůj rest nejaký vnitř.
0: Akože ja tú záhoračinu ako pichám všude. A aj do normálnych, akože do každého tracku asi, podľa mňa v každom nájdeš niečo. Mne to tak strýla, ako tá slovenčina, čeština, záhoračina, že ja s tým mám fakt problém. Ale hentam som chcel vyslovene, že co najviac sa zamerať na tú záhoračinu.
1: No, skloňovali jsme tady nějaké názvy, nějaké pseudonymy, ale zajímá mě, když tak nad tím přemýšlím, když

0: nejsi Edův syn, když nejsi členem Cavalette Crew, kdo je Matej Myslovič jakoby vlastně dneska sám za sebe?
1: To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Rozmýšľam, či to není, že jedno. Či to není tá jedna osoba proste. Lebo ja mám pocit, že som non-stop Edův syn, akurát, že keď nerepujem, oddychujem. Alebo teda, keď mám teda normálne odpovedať, tak keď nerepujem a nejsem Edův syn, tak oddychujem inými aktivitami, ale popri tom, ako keby furt rozmýšľaš tou hlavou 24/7 s tým textom, že ja nedokážem si predstaviť, že to nerobím. Že mne furt v hlave ide nejaká vrstva, kde rozmýšľam a zbieram nejaké náboje textové.
0: To znamená, že každá nejaká životní situácia je pro tebe možná nejaký leitmotiv niečoho?
1: Určite, no. Aha. Akože rád to spracovávam a rád som, keď ma to niekam posune, proste na nejaký nápad. Že to je, tebe stačí niekedy iba sedieť za stolom a počúvať ľudí a tie techniky zapisovania sú akože rôzne. Ja poslednú dobu píšem texty úplne expresívne, že len počúvam niekedy, čo hovoria ľudia a tým, jak to nestíham zapisovať, tak to sám skracujem a to samé ako keby veršuje, že niekedy to ide aj proti mojej vôli. Ako keby. Čiže ja toto neviem vymazať. Ako tento aspekt rozmýšľaní o textu je akože permanentný. Čiže preto sa mi ťažko rozmýšľa, že kto som, keď nejsem, ako keby Edův syn. Ale zároveň malujem strašne rád. To ma akože naplňa, lebo to je jediná aktivita, ktorú keď robím, tak mám v hlave prázdno. Že literálne jediná. Ako všade inde sa hlave mi šumí milión vrstiev, a riešiš proste vnútorné veci, hlavne pri tom písaní si myslím teda, ale to malování tam fakt proste iba bylo, jak na tej púšti, že tam to je strašne ukludňujúce.
0: Proto sa k tomu vracíš, chápu.
1: Proto sa tomu vracím, no.
0: Kdy jsi naposledy napsal tím pádem text, který by vycházel z toho, co ty cítíš, a ne z toho, co slyšíš kolem sebe?
1: Moc sa to snažíš ako keby rozdeľovať. Akože, keď niekto povie, alebo inak začnem, keď ty napíšeš text, tak sa s ním automaticky stotožňuješ a je to super. Ja nevidím rozdiel, keď niekto iný napíše text a rovnako sa s ním stotožňujem. Že si len povieš, že toto presne do bodky je to, čo by som napadlo, keby ma to napadlo. Čiže ja nevidím úplne medzi tým rozdiel, že ja sa dokážem sa na to ako keby apropriovať, že akurát ma mrzí, že to nenapadlo mňa. Vieš, čo myslím, ale proste absolútne sa s tým stotožňujem, čiže ja necítim rozdiel. Necítim nejak ako, že toto je treťotriedny text. Vôbec to nemá zmysel za takto ako nad tým rozmýšľať. Tam je dôležité to, že jak sa ty cítiš, že keď sa s tým stotožníš, tak to je vlastne ten kľúč a tam je úplne irrelevantné potom, jestli to vyjde z tvojej hlavy a z tvojich úst alebo z niekoho iného.
0: Edův syn ve studiu Rádia Wave. Moc ti děkuju za tvůj čas, měj se hezky.
1: Ahoj.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.
2: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.